0: Murang yin amada, nga murang pomo shi yis. Rang yubi zhe, yang nga lima shi. Ta shi di zhe da jie nga guo guo da jie. Rang shi da, ki rang yin nye ne ge zhi se jie. Nga mung guo guo tang guo sam zhi ba.
1: Ma ri, ma ri. Zhen zhen, ding wu nye shi.

0: ngam cha ma chi a gali gali cha chu shi den de tap si ni shi nga che chi che sa ja da me si tap si si hi
1: hi ne ni ra sa ru chi ni mo me sa kan bu so ge chu de mi do si gyu be
0: ni ni na wa ma ta ba ja ka ta ye do
1: ni na wa de ge xin tong ni ra xiao ni na wa xiu de ge yu nga ra le lu ma zhe seng be ni ra ge gang bu tian yu seng be tie su sang mo ra ge si gyu be ta de nga ka zo ge gu ai ji le
0: 爹你们，
1: 你枪子给不偷药吗？是。
0: 就这雨，
1: 信徒，让主着急，俺爹就会到学的。
0: 就这雨，
1: 信徒，你让昨天就俺爹口是不是到学的？